0: Ya, Sous-titrage 我那个啊，我那个啊，我那男的去抓那个，在江上，在江上，听那个哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀， 那大哥也讲起来了，对不对？听见了没？家听了，还在干嘛？听见没？哎，这是一个对的，抓了的，听见没？哎，大姐，讲啊，这听见了，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，这个家，
1: Kahambo. ne ma na huku white hata na huku hivyo ni hata choro kwenye rekama aka kwenye choro mkajata yo ata iye tema ya kwenye mchamka chungwa chana kwenye no difu kangombe ma kwenye makai choko ma atamba
0: chamwa am chagana ko kweta am chamwa ko mponi ko chamwa chale ko mo haya ata twe
1: yo chamwa be na ngamba chamwa be ko kwa ba chamwa chamwa ku ka ko kwa
0: ya ta chamwa ko
1: ye ngara kwa ye ya mo to me ka mba nga ta be kaata na kono nga a yake nga ko a ke tinkuru na ta te cha ku ku ambere kare a cha kwa mana cha kebe nga a ke ndo ya bu ya kwa ha
0: cha ke
1: ba ta ba ya ku ma de ni ya ni a ka tu cha ma te ma e no sho sho wa ku kwa kwa ma I'm going to go to my house. I'm going to go to my
0: house. I'm going to go to my house. I'm going to go to my house. I'm going to go to my house. I'm going to go to my
1: house.
0: I'm
1: going
0: to go to my house.
1: Yeah,
0: I come out to share. Number one, Kako, Jack, and the jump she on the Jack.
1: Yeah.
0: Did you get tired? To work with the child. Ah, tell him that. Hey, tell us here today.
1: Caro Jagor and Bata, we took him back then at that Jagor Ia Conquer and I unpack a Uti. I'm not going to be able to do it. I'm going to the Roman. I'm going to the Roman. I'm going to go to the house. Tako kuima kaya cha jebo kuima kuime cha kangurube cha akwe na kongwe kongwe kaya kuti cha kome kicha ngate ba cha kome share kwa tum nade cha kome share kwa tum no kwa o gam daba cha kome teke ma kome cha ma cha share kuima kaya cha kote ma cha kabe cha kete an kwe am jaho ama chara ma sha kuhana an kuna chara ma cha kaoka Just get him, my twin, who's getting him, that on a shan. Jack, come on, who you call a chat jaw, Dahonam, jump like a moon. Emma, Jack, we are come and giving a jacoon. The children travel, how she him, I'm a car come come near.
0: Thank you.
1: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
0: Thank you.
1: Thank you. Jangan engkau cicakar hanu ada ngaji ama tempa ama am koma ngah okro di kuit ada tempo megu kape si mebe si nata am koma am nungam cahnya ukung ada kama kui berarti am cah jaroma ada mereka am ke jaroma jaroma ada cah jaroma cah jaroma ada cah oh cah jaroma ada mebe nata ha ha hebe ngah ha cah tinggal be Ekam no go cha khubo te ka mbai go a kwa cha iye te amsha amanya am jaram kam ka ne ka hambe ne ka hambe jaruma ma ki ko wa tim gori ma ma ki ko wa ma ki cha ko wa ya wa ka ma ko ta kula
0: ka ya sa ka ka ka ka ka ka ka ka
1: Oh, not a pure. Ya hatu kwa ma ya hatu kema ya hatu ke ma ya hatu mono akat ebu ngata chamo de kema uy ngata kaniki ya ha uy ha ne
2: Ya, kalau kamu kan ada nu, baru
0: Yeah.
1: ba eta kwisi mutala nama ha cha kita kota oya atela kataba kedi tanga
2: Seven thousand.